sokoya da baba da da sokoya da ikapa kaya da ba sokoya da da boshi kaya da baba ebele ne boshi da da da oshi da da boko posi kaya.